0: nga bazala mtutuli alipoto kuvwe kalirao nga tulikuwe kubirendula haba kulembezi vwe kaliru ndi abantu wali kuzali nati wali isome sabana abantu baji basome
1: kale dachi kadwe za maku miatano edivire kusabwa muka agedamari agache msana Dorine Olivia aliwa natu sene virangu katusubulo kubanga tumuleka ajema iso kubanga batu usakwe virangu ibienda ulo
2: Ago, nagabaira makuba gensonga, agesa weno. Wano kuchina na namunana katoneze mukaga, Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.